0: Šuloki a šulorioki šlica šulu vukodža su teletne s ertnými prúvaniami na rydže. Viem dokvane, kak so netko čuja, pretož prúvanský stres, že nie celé nezabudžeš, 70% ľudí, tak vopruča přepytovania Montrealskej univerzity, žije so čas živenia predsa zasa vo zakončacích prúvaniach. Sejdžiš, napríklad v mate prúvaniu, a nemôžeš ani jeničký nárok vuličiť. Sledžario minia zo zvisuje to s vukonovým čísčom a strachom pred zrieščením. Tu iš staja so prašenie, štú se tute zaklate prúvanské nároky poprovom v umysli. Katka Pöpelec je za kulisy prúvaniu za serbštinu kuknova, predáč pak nedom o tým reči moj. Katka, kak husto so tebi vo prúvaniach žije, smýš ako pred 9 letami zromadne maturu.
1: Jenož zriedka, ale dež, potom sedžu mojim sonje v auli serbského gymnázia a kapsne ličak sobu nemám, abo jemu batária pobrachuje. Kak je pola tebie?
0: No ja som na prúvania hune tak dere dopomňu, kajž najskere kujš do druhý tež. Týdžine dovo vuknič, na vôzne auli sedžič a dež smieš podvožky, potom vočinič sobie zaprašeš, štuje si tute narovky poprom v umysliu.
1: Vo sebe zajímavé je to pola předmeta serbština, pretož inak hač pola nemčiny alebo jenžiščiny stáva so šo v malom kruhu.
0: Aj o tom nám za pol hodinu nikak viac pojedaš, ďak či najprv raz Katka, netko slyšíme najprv Johnia, Mara, so spevom Hi Hello, 5 hodin, 8 až 40, nedomne, 10 minčinu do 6. Dobrá, nepřeje vám, serbský rozvoz.

0: Ta lepak jazzy Santana featuring Juanes La Flaca. Asi myslu, nitko wachakuje nas španske zynki s domenčinou po šestčích.
1: Vem pa ka, nena. Trajeme tus huesos.

0: Gdyż słyszycie tutaj dźwięki, potem jeszcze na kotre wiedro smyczy są na dźwięcniejszej srydzie weselić, ale dalej dźwięcniejszej. Jednej z dźwięcniejszych wunych temu szulakom a szulariom wodkanych letników najskieria boze woła prasnie, ale jenoż jeszcze kusk przetracz pisomne próbania szako macze zasobu, nitko jeszcze ertne zmistrować, a potom słysza żywienie za sobą. Nas je w związku z aktualnymi próbaniami, przez kotrež so szulari odraczuja, jeden zau jeszcze wiac, a tamne mienie, zajmowało, jak nastawaja próbanskie nadałki serbszczynie, przedmiot, w kotrimż mamy jenoż pomenemało wuczorio, a samo jenoż jeden honor serbski gymnazji, Katka.
1: Kunčne prúvania sú zásadne. Nic jenož serbštine, vulký mysterij. Z krajným záriadom za šulu a kubvanie sú moa vo prúvanských nadavkách v serbštine rečeč a ja raz tak praju za serbský svet, kdež poprom nímale kúžde, kúždo znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymna viecka. Miena zestajeriu prúvaniu vostanú tajne. Z nikým nejsem smieva rečeč. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť čmielčenia podpísali, a žane informácie dále dávač nesmieča.
0: Súdači z najmenša rekli, kak prúvanské nadavky konkrétne nastávajú?
1: Haj a tute, nenastanú, kaž si mnoho znano mysla v biroách Serbsko-šulsko-dovorstva abo Vitecentruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadavk namiete za prúvanské nadavky zastajač. Potom fachová skupina nadavky prúvuje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nejenže jenož vo vopsa, ale tež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po svojach ministerstva nejenže leto a je za každý předmět samsny.
0: Tež za předmět serbština.
1: Hej. Při čímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčerju za tuto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menje fachovcu hač druhých rečných předmětach. Miestom sa môža sa podľa Nemčiny abo Jendžeščiny vúčerio z Cuvie Sakskie zapšieč, je to v serbščine jenož s vúčeriemi serbských kubvaniščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa sa z cíla za prúvania vúživač.
0: A ja sa ešte dopomňu zobie tak, zo má sa prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčaria a potom ešte raz od vúčaria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden honor serbský gymnázii.
1: Celé pravie. V předmieče serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra do runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kubvanie Budešine. Dokelž je předmět takrec tak malý, nehoči so veľa odběhu z cuba, kež napríklad Nemčine abo Jendžeščine anonymne organizovač. Přiušie ministerstvo v úzbenie, zo maja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zo bychu po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulariu zaručili.
0: Utrovne Jack za informácie, Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú. Nitko je Bidek Nasodom, nitko je dále s Čopfem Skovom. Susanna Möwitz, spíva s Havským rozhlasu.

0: je na posedmých.
1: Srpský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Kamenskej koruni svätého Jana sú čara zastuperia petícijského úbierka Sakského krajina Sejma s navodníctvom korunia vo pripovedženém zaureniu tamnišej gynekológie a porodovej stácie uradžovali. Základ uradžovania bie petícia ľudnosti prečivo tutem plánam. Andrea Kišcina má ďalšie informácie.
3: Kajž za poslanča krajného Sejma a čvonka petícijského úbierka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, bie dvuhodinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbierka je, zo so krajne sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Za poslanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového sema je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšie je prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu po leta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svätého Jana bie konc apríla pripovedžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mieja zaurič. Petíciu prečivo plánam vie jaceač 20,000 podpieračelu podpisalo. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajž zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam znajmenša ešte do konca týdženia vočaknič, to samsne pváči za polo pola Grosna Undorfa. Na polu v Biskupicach môža porno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarach. Domanic v Husku, kýž plahuja truskalce na 2 hektaromaj, mies horné kino a bielšecami, chceža potom za 2 týdženy prine truskalce předavač. Včera je sa oficiálna truskalcová sezóna v Sakske zahajiva. Gmenská rada Malešece je včera gmenské etá 2026 ve objeme nemale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac vúčinia plánované košte za nôtva základne šule Malešece s hotom a športovňu 6,9 miliónov ve prvním tvarským otresku. Radičelia v obsamknuchu plánovať dvúčarú čulu na miestne necejšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a utvarič dotajne tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externa poradžovanská firma má tiež prúvač, že sa nimo toho ľutovač hodí. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorov tiež klitu džeržeč a programy v Budešine, Hochoze a Koščicach privesť. Na to je so prijatovanský vôbek čera v Koščicach dojednal. Kajše z Dželiku, navodnica festivala Katarína Jorková, zapodá domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo z denie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, so pýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa kletu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zľaduje na pozitívne dživo servisového byrova v Vojarecach. Zajšie týdženie sa budžovača Sakského ministerstva za nutskone tým opýtal a sa vodžile informoval. V servisovom byrove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu v serbským sedlenským rúmie. V septembre je vúračovanie se všetkými gmenami predvíčane, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbščine v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a serbu skruči. Servisové byro v Vojarecach v obstie z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerju. A to mene bychom všetké naše povestče, kež môžete si vomere šečítač na našej internetovej strone, rune takéž v našej dámotnej app, kež ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestem pokazá živé slebro tu ve Budišine 22 stopňu, vúľadáme modré nebio, v doma zavesče tež. Džen sa tak dále ponže, zmieme tu ešte slunca, dále modré nebio a živé slebro, te docpie temperatúru mies 24 a 26 stopňami.
4: Šeš, nastupa v obkat po promcele dere upada našej končinie jeničce na A4 sme drežžane so v obkat mies honným ujezdom a počovom, hači defektno LKV-a dla tam však so hunie tiež tvári. A Vyskač stej v horní kynie, tam mieria spiešnosť smier bielšece Nemce Ebendorfe. A pak šo svobodné, Matej, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: Aby so dobré ranie, peč menšinou pana posedmich.

0: Rečný kľúčik v srbskom rozhlasu.
1: Dženca s doktor Sonjou Veľkovi.
2: Čítam v novinách. Policist po celenci zemriu. Muž, ktorýž je pozdatne na zastojníka celiu, je 18 let staré. Dživne, když je on jenož pozdatne celiu, kak môže to smertne s čihýmič? Ale to drie nedorozumenie. Džeskere vo nepšimirené vúživanie adverba pozdatne. Když opísame nekajký fakt ako pozdatne, meníme, že jenož tak vupada, ale ve opravdžitosti tak nebie. Tu pak je so opravdže celivo. Tola nemôžeme celi viesči byč, zo by skúčičel tún 18-letný muž. Môžeme tuž rec, zo je vun najskere, abo pravdže podobne celiu. To odlasu jeho zajeli. Jeli chceme na to skečbnič, zo je to informácia z druhej ruky, vo ktorýž viernosti sami súčič nemôžeme, vúživame tiež svočko peča. Jež prajíme, zo je nichtu peča nikoho zacelil, tak meníme, zo sme to svyšeli, ale dokvadne to nevieme.

0: Yanapo was mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Na truskalcových bolach v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajže zdieli Christian Bock z Kašec, to by tam znamenča ešte dokonca týdženia vočaknič, to samsne pfači za polo bola Groß Naundorfa. Na polu v Biskopicach môža pono tomu dženca hižo prine truskalce zešči pač. Bock plahuje truskalce na dohromade 6 hektarach. Doma nic v Husku, kiež maja truskalce na 2 hektaromej mies Horní Kinu a Bielšecami, chceža potom za 2 týdženi prine truskalce předavač. Včera je se oficiálna truskalcová sezona v Sakskej zahajiva. V Kamenskej koruni svätého Jana sú včera zastuperia petícijského vúbierka Sakskeho krajina Sema s navodnictvom korunie vo připovieženém zaureniu tamnejšej gynekologie a porodovej stácii vúradžovali. Základ vúradžovania by petícia ľudnosti prečilo tutým plánam. Andrea Kistina má nadromnosti.
3: Kajž za poslanča krajného Sema a čvonka petitického vúbierka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvúhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbierka je, zo so krajný Sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Za poslanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového Sema je včera namovjala, zo Miłosakske sociálne ministerstvo v tutym páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča donišnje je prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu polieta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svätého Jana by konc apríla pripovedžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mieje zaureč. Petíciu přečivo plánam by viac hač 20,000 podpieračelov podpísalo. Gmenská rada Malešece je čera gmenský etát 2026 v objeme nimale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac sa vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hortom a športovňu 6,9 miliónov v prvním tvarském otrysku. Radičeľo v obsam knihu plánovač dvúčarú šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a vútvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že sa nimo to ešte ľutovač hodí. Plánovaný koncept Miezenárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorio tiež klitu Džeržič a program v Budyšinie Hochoze a Krosčicach prevesť. Na to je so přijatovanský vúbjak čera v Krosčicach dojednal. Kajž zdeli navodnica festivala Katarína Jorková zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. V Užadace je, zo nemôža komunálni partnerojo zdelni v Užice ešte podpieru přilúbič. To rieka, zopýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Miezenárodný folklórny festival v Užica prevedže sa klitu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisov a byrova ve Vojarecach. Zajšie týdžen je sobudžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým vopytal a sobudžile informoval. Ve servisom byrove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu ve serbským sedlenským rúmie. V septembri je vúračovanie se všetkými gmenami predvíčane, Baumann informuje. Však po jeho meniniu vúživanie serbštine ve zjavnom živeniu v obstajne příbe a Servus Kruči. Servisové byro ve Vojarecach v obste z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerio. A to one bychom, naše povestček iš namakače dále na našej internetu je strone rune, tak ešme našej dámotný app MDR Sávia.
1: Vedro.
2: Je na 20 stopňu, pokaza živé slebro v Budešine a dženca hišče nešto viac buče. Maximálne 24 do 26 stopňu očakujeme. Modré nebio dále, slunco dále, žanem ročele, tuž tiež sucho ostane.
0: Hej, pokiu. Vod autodroj 4 je so znova trošku zminio. Smert Rježane je tam LKW na Tvarnišču z Nezbožju, pola Poršova nekak. Vopka tači so mjeste 9 km daleko, tak za treba, če tam z najmenša po hodine dlje. Tu iš liče tež s tem, za je na S100. Mjest voni Boršču a Poršovo nešto vjace vopka da hačevak. A vyskač z tej vrhovni kinje tam mirja spiešnosť smier bielšece, Nemce eb dörfel. Habak, přejmoj vam dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vizo, dobré ranie, dobrý štart do dňa s serbským rozvozom. A z jebu Mariu Pikotovi, ktoráž spieva nám netko vo dobrých přečelách.

Wiele radosť, čo je práve hezvo. Ve Vázu sa voni menúce raduja, když podače sa tam a kredári čeženca. Vaša pomocná živka je mes popodnicio a večer šestčich ve Vázovskej vyšej šuli prašana. Čenca skážuje sa budeská mieščanská rada, zjavné posedženie za jisa čenc popodňu pečich, tu na radnickej žoli, na Nucku Nilovskej. Včera je so filmový festival Nysa zájil a tužto filmu môžete si byť u týdženia na všelakých miestnách obľadač, najlepšie poľadače do programa, kýž namakáče na internetnej strone www.knajsefilmfestival.de a pjat zmeja tiež serbský tiemový večok tu v kamiennom domie Budyšine. Jutce prepošuje pistovania Pumpoc v Niemcach, šitkých rentnáriov z Niemcov na miemiatanie a šalku Koveja, a to jutce doplňa na podžesačich v pistovaní Pumpoc v Niemcach. A jutce poplňu pečich, dožviče potom v Lipsku miemiatanie, tam prepoša študentské tovorstvo z Rabia Lipsk, meja jutce poplňu pečich padne a tiež svojbe a všetci ďalší sú vítani. Skvadnostne posmiatných narodnín mine Vítkojc je jutce koncert Kočebusu, Valborga Valžic a Izabela Kandunska prepošujete na koncert pod hezvom Zaminu, jutce večer šestčich na dvore Serbského muzea Kočebusu. Do runia jutce z Čena Pulne džen do Dubrovky, Prošení, jutce do podňa Česačich je štart, na polu Dubrovce Pola Malešec. A v Budyskej smolariec knihanie jutce čítanie z knihy Z Kamienca do Palestíny v nemskej reči jutce večer sedmich vešprajne Budyskej smolariec knihanie. Tak daleko, nekotre pokyvy, ste mi 10 menšinou po napôsmich.

0: Arabský rozhlas. Váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Matej Cež.
1: Zromadne s Matejom Gisvokom sme ešte hodinku za vás tu a všavodžamo vás pri stávaniu, pri snedaní, popúču nadživo a vojžo přítelia. Rejne zo mače pravé zčelak zasviečené. Tu máme za vás zajímavé témy, napríklad slyšíme ešte vo flepách ve Ukraju, lexi rozkladže dječom a tiež na modosnom alebo dorosčenom, kak a čerdla tak menované učne vúchače funguja. To zavieste tiež ešte kujže nebe. A v obkane pokyvu tiež za vás mám smier Drežane na A4. Je LKV na tvorništu z nezbožiu, podľa Porsche nitko, aj nekak tam so vopka tači 9 km daleko, tak so treba, če tam jestem znamenča cibilky hodine dleje. A lične tu ištež s tým, so je na S100 miestvo neboštvo a pošivom, než to viace vopka daha čovak. A vyskač z tej v Hornikine, tam meria spiešnosť smio Bielšece, Nemsce, Ebendorfe. Habak, přijem môj dobrú jezbu a dobrý štart do dňa.
0: NDR Sachska. Serbský rozvoz.
1: S serbským rozvozom a Michailu Melcerovi. 4 menšiny po 8.

0: štúž rade vári, za toho má budyský okres poskytk, Mateo.
1: Krajna radne zárad Budešin pýta menujce vopospodária za tamnišu kantínu ve tvárňu jo v Budešine na dvorništvoj droze to je najprv raz na dve leče. Kajž krajna radne zárad informuje, má čo sa tam ve príhodže vo snedajn, vo vobied a vo příkusky starač to runia váriče tež za záradovania okresa. Hač do sreč júlia môžeče sa požadač, když chceče ve príhodnom aj letomaj ve kantíne krajna radna zárada Budelčku Honcu Miešeč, tuž prožujara.

A jeden dlešodobny pokivišče mam, Radworska Vyša Šula svedči leca minujúce veľký jubilej, stoty, a k tomu so vieza tiež niekotre programové dybky vúdževaja. Napríklad tiež učbný přinožk. A za ňu sú čera prvý raz niedeši spivario šulského kora zúčovali, tam šuli Marie Grolmusec je stará garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Baberškec spivava. Potom zo sú svoje vosovky najprv raz od procha vusvobodžili, klinčeše nazvučovanú spiev, hižo zaso nimalekaj štede, tak nám Diana Vočarjová zdžili. Ale tak menovaný kôr nedešich nie je ešte zaurené. Ráde vítaja ešte ďalších nedešich spievakov a spievarjov. Přičoná proba za to bude júce za dva týdženie, po takým 4. 1. júnia, večer 7. znova Radworskej šuli.

0: Ja, svitki graju ešte raz rolu v novom udašu našeho sarského týženika Nový Casnik a pri telefónie mám nento tu šéf-redaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, na kaký pád stojete svitki ešte raz v fokusu?
1: Na kú svitkám ju sa veľa stáva, na všakých miestnosťach, vejsach a v mieste sú porúcili vesebné zariadovanie alebo program. Miaze drugim ju sa vytmila noc vytvorionok cerkvio, leto sa zase s serským programom, s ansamblom Jarobinku, v tom možno pla nás nieco cítaš, ale tak jeden veľký výražk, kenž zvúša zavišče ku svetkám, a to je Bošenská poistšová noc v Berkovách, tam ju doživilo 5000 ogledári tošten nový program alebo novú inscenáciu serského ľudového ansambla s titlom Mission Impossible.
0: Mm-hmm.
1: A kak ju sa tošten nový kus ogledári spedobal, to cítaš opla nás v Casniku.
0: Pen máš ešte tému týženia, na to som nento také nárska, kutáru tému.
1: Ja, my sme gledali ten raz přes pšomu našeho talária abo lepe gronione našie vúžice za granicu. To groni až pla nás zgenioša nieco v Gagauzach v Moldavske a vysedne, kak oni tam obchovajú svoju riec. Ale tak v kultúrie pra obedlário Ameriky môžeš opla nás nieco cítaš. Dokoláš, oni sú byli na ogleže pri svežinských dňach Karla Maja v Radebojlu a tam sú mňa za druhým svoju muziku, raz p tradicionálnej vážny a tak zvízané s modernym hip-hopom predstavili.
0: Mm-hmm. Zajemná vec. Co šo ešte uzvignúš?
1: Ja, ten projektový tým z roka jo v zajženom týženiu Češi workshop organiziroval a tam jo sa viešilo koho okolo médiu. Tam sú vesebne tematizirovali, kak mogu se serska riec a serske teme v regionálnych médiách zmocniš. Jo, ale božko, nejsú mili nemské regionálne médie převiele zajma za ten workshop.
0: Mm-hmm.
1: Nejsú se obzielili. A tak jo, workshop vestal zaredovanie ved Srbu za Srbu. To jo škoda, ale veto sú se tam obzielniky umienili. A ja, co oni sú tam gronili a v tom sú pojedali, to zgenieš opla nás.
0: Mm-hmm. Potakem, šo to a ešte veľa veci mogu sa predstaviť, co to šo v novom udašu našeho sarského týženika Nový Casnik a pri telefónie jo bola šéf-redaktorka Katalin Poradskoc. Ďakujú sa Katalin a žecem ešte rednú a spätobnú srodu.
1: No, šo som a to žecem vám teke.

0: Ja, svitki graju išti raz rolu, ven novom udašu našog saraskega tuženika nove casnik, a při telefonie mam nintotu šefredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobre žen, Katalin.
1: Na dobre žen.
0: Jo, na kaki pád stojete svitki išti raz ve fokusu?
1: Na ku svitkam jo se viele stavo, na šakih mistnosčach, vejsach a ve mešče su porucili vesebne zaredovanje abo program. Mjaze drugim jo se vetmeva noc vetvorjenog cerkvjo, letosa zase ze serskim programom, z ansamblom Jarobinku, vetom mrežošo pla nas nico citaš, ale tek jaden veliki vjerašk kenč zvuša zavišče ku svetkam, a to jo Bošenska poišla noc v Brkovach, tam jo doživilo 5000 ogledari tošten nuje program abo nuju inscenaciju serskego ludovego ansambla s titlom Mission Impossible.
0: Mm-hmm.
1: A kak jo se tošten nuje kus ogledari spedobal, to citašo pla nazve casniku.
0: Pen mašo šti temu tuženja, na to som nito teke narska, kutaru temu.
1: Jo, my sme gledali ten raz přes čomu našego talaria abo lepe gronione našije vúžice za granicu. To groni až pla nás zgenioša nieco ve Gagauzach, ve Moldavske a vesemne, kak oni tam obchovajú svoju riec. Ale tek ve kultúrie pra obedlario Ameriky môžešo pla nás nieco cita štukulaš. Oni sú byli na ogleže pri Svežinských dňach Karla Maja ve Radebojlu. A tam sú mňaze drugim svoju muziku, raz pe tradicionelnej vážny a teke zvizane s modernem hip-hopom predstavili.
0: Mm-hmm. Zajemna vec, co šo ešte uzvignuš?
1: Jo, ten projektový tým z roka jo v zajženom týženju Češi workshop organiziroval a tam jo so vješel kovo okolo mediju. Tam sú vesebne tematizirovali, kak mogu se serska riec a serske teme v regionálnych médiách zmocniš. Jo, ale božko, nejsú mili nemské regionálne médie převiele zajma za ten workshop.
0: Mm-hmm.
1: Nejsú se obžilili. A tak jo, workshop vestal zaredovanie ved Srbu za Srbu. To jo škoda, ale veto sú se tam obžilníky umienili. A ja, co oni sú tam gronili a vetom sú pojedali, to zgenio šo pla nás.
0: Mm-hmm. Po takem, šo to a ešte viele veci mogu sa predstaviť, co to šo venom udašu našego sarského tuženika Nový Casnik a pri telefónie jo bola šéfredaktorka Katalin Poradskoc. Ďakujú sa Katalin a žecem ešte rednú a spätobnú srodu.
1: No, šo som a to žecem vám teke.

0: Vice mate serske literatse bostak Mina Witkoitz a Ingrid Hustetova a jima jo naša literatura a teke naša muzika tyženja venovana a Minje Witkoitz venuju vice vesebne koncert v serskem muzeju spivate a grajote vice jacor džesova spivarka Valboga Vaujic a violinistka Izabela Kaudunska vene predstajote svoj predne album a duo s titulom Za Minu. Ulicujo kuratorka Kristina Klimova.
1: My se vegin vjaselime, až je básne se žen a veci tak zase vetnovodky užívajú, abo si menša se s nimi se zabierajú. A ja se vegin vjaselim, až tak muzikárka Valburga Vaujic jo ucetáva tak tú riednosť od básne Mine Witkoitz a ona jo je novo interpretírovala. A to Bože, tak v obšimejšie toho koncerta, a ja sa veľkým vyselím, až ona to jo přimnova a teke to žincajšnego casa přesajživa ze sjadnejo vúberneho komponistku, a to je ta polska komponistka Izabela Kaudunska, a oni sú nieco celé nového tvorili. A to je to dobre, až ze našich stavíznov, ze našich literárnych stavíznov, teke zase nieco nového nastanio.
0: Koncert zachopil se Vice Zegar 60 v Sarskem muzeju na dvore, kvrte dostanjošo Jano Vjacor namestnje. V ni poše 15 abo 12 euro. Jo, a nindo slyšošo Vit Vaujic a Kaudunski titel Pežedanje pobesni Mine Witkoitz.